ba ha o morena morena ke motsietsi wa ka wa mantla mme mmare thabile polao a le ha molomo wa

baha o morena e ka khona dira dibetenga Jehova a o tekeleta fule puntsinga ya tsona nkhono tsheu ale ya ntate mololeqela.

0: bahau morena
1: ke bahau mogana wane
0: mo haisan
1: den sita a di mo di ke bahau morena
0: ke bahau morena mo haisan e wa mo wanan
1: kama ni nani wa ke
0: amen e wanin morena mori mama dziri tsola khanya la khotswa ba balele bantu ya ha.

gauta eng ka paninga ra khadin tumenga matete tapelo ya morena mo hlare wa nku tapelo ya modimo a wisenai.

na kgaitsedi ya ka mona ke motwaitwai ke tsamaya ke inotsi ere ke tle ke mathe ke bona gore na ke etsa jwang ga ke ya bona kgaitsedi ya ka go mo ditshwegwe

Ena ke mshimano waka ke DJ Skita on the mix. Ali tiana le yena ka mono ka mkhono mantsebo. Ga ntate molo mpo. E mo di medis. Ditlwebe mushimane re vae ma. Ditlwebe mushimane re vae ma. Awa vika mesebetsi nya mona o bona motho a eme ka 20 liter ya metsi. E mona o bona eme ka moqomo ha di wa metsi. Anga ka ya ka itse ke se ke hallwa ke metsi. Ditlwebe mushimane.

0: bo dile emela le batuwa wa ba fula di difetho le ba pimono ke hona ka tsela ka ba se thonsa gegethane so tabe ba ha ile ba tsela it means e ke tsa di pehelo ndo go rande tsana ba di pehelo di bua ke molao wa motheo
1: okay
0: e yenda ke ke ho re ke yona taba e o re se bile ngore re wetse se bile ha pele ho ha o ya 57 ya molao wa motheo ya hlalosa ho paramenta go na tsa ba di ditlotse 120 ba 80 ba kgethiwa ka mokgwa wa nne wa masiasiane bana ba bang ba 40 ke ba kgegethane kapa PR molemo wa PR ke hore ditulo tseo lekgotla kapa mogara o nang le tsona ka paramenteng di reflect percentage ya divote tseo e di fumaneng nationally dikgethong mona kore haeba o fumane 30% ya total vote dikgethong. Re lebeletse ho bona o fumana 30% ya ditulo tsa paramente.
1: Ho etsetsiwang metsotso e leshome le metso e mmedi re foraletse jalo hore ena ya borobedi ha ke tsebo gona ho etsetsiwang fela he re kitle ke khutlela jalo ho yena ndate e kana nelo bolwetse ke yena moithu wa rona hona jalo tsena re tle re phethele jalo le yena ka pele ka potlako pele nako e ka re sia jalo at least tshwantsho kapa selomatiso sena sa molao wa dikgetho ke se ditaba di ngata haholo temana tse hlahang mona di ngata haholo mamedi jalo ka ha utlwa he hore na bona ka gare ho tsona kaofela ba hlile ba na le ngore ho difeng he re ketle ke boele gape ke fete ka nqina ke tle ke etse tsena e le hore jalo ke tle ke kgutlele ho yena ditaba tsa gona di tsebe hore jalo di